11 u Bijeljini, Doboju i Trebinju, 18 u Derventi, Gradišci i Banja Luci. Kažu meteorolozi, danas će biti toplo uz umiren razvoj oblačnosti koji lokalno na sjeveru i istoku mogu doniti kratkotrajnu kišu ili pljuskove. Uveče jače na oblačenje sa zapada koje u narednoj noći donosi kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom u krajini. Vjetar slab do umjeren pri pljuskovima i pojačan južnih smjerova, a na sjeveru sjevernih. Kasno uveče i u narednoj noći u krajini i Posavini prolazno jak sjeverni vjetar. Danas maksimalna temperatura od 28 do 34 stepena. Sada je 6 i 14 minuta. Dobro jutro!

10. jun pred nama, a u nastavku razbudilnika da podsjetimo šta je to između ostalog u prošlosti obilježilo ovaj datum kroz istoriju. 1793. godine prvi javni zoološki vrt Jardin des Plantes otvoren je u Parizu. 1832. godine rođen je njemački inženjer Nikolaus August Otto, koji je 1861. godine napravio prvi benzinski motor, a 1876. izumio četvorotakni motor s unutrašnjim sagorijevanjem, poznat kao Otto motor, što je omogućilo razvoj automobila. 10. juna 1836. godine umro je francuski fizičar i matematičar Henri-Marie Ampère, osnivač elektrodinamike. Zasnovao je teoriju magnetizma u nerazdvojivoj vezi s elektricitetom i pronašao i proučio uzajamno dejstvo električnih struja. Napisao je više dijela iz fizike, matematike i filozofije. Njemu u čast jedinica za jačinu struje nazvana je amper, jedinica za naelektrisanje amper sekunda i amper čas, a instrument za mjerenje jačine struje amper metar. 1868. godine prilikom šetnje Košutnjakom kod Beograda 10. juna ubijen je srpski knez Mihajlo Obrenović, koji je Srbiju učinio najjačom vojnom silom Balkana u vrijeme kad je dovršavao pripreme za rat protiv Otomanskog carstva. Ustanovio je 1861. godine narodnu vojsku od oko 50.000 ljudi i snabdio je modernim naoružanjem. Iskoristio je tursko bombardovanje Beograda 1862. godine da posle dužeg pregovaranja 5 godina kasnije natjera Turke da povuku garnizone iz svih srpskih gradova. Računajući na rat s Otomanskim carstvom, preduzimao je diplomatske inicijative i sklapao saveze s balkanskim hrišćanima radi rušenja Otomanske imperije. 1875. godine umro je srpski pisac Jovan Grčić Milenko, poetski sljedbenik Branka Radičevića, poznat kao Fruškogorski Slavuj, smatra se pretečom realizma u srpskoj poeziji. Pisao je i pripovjedačku prozu i prevodio Šilera, Getea i Heinea. 10. juna 1922. godine rođena je američka filmska glumica i pjevačica Judy Garland, koja se proslavila već kao djevojčica u

ulogom u filmu Čarobnjak iz Oza, za koju je dobila nagradu Oscar. Izvrsno je tumačila uloge i u filmovima Vincenta Minellija, jednog od pet njenih muževa. Njihova kćerka, Liza Minelli, je također ostvarila sjajnu pjevačku i glumačku karijeru. Na današnji dan, 1942. godine, počela je ofanziva Nemaca i Hrvata na Kozaru u Drugom svjetskom ratu uz podršku mađarskih rečnih brodova, u kojoj je oko 40.000 njemačkih i hrvatskih vojnika zatvorilo obruč oko slobodne teritorije Kozarske oblasti. U opkoljenom području zbjeg sa oko 80.000 srpskih civila branilo je 3.500 boraca drugog krajiškog partizanskog odreda. Posle 50 dana teških borbi u kojima su srpski partizani ispoljili masovni heroizam i pogibije 1700 branilaca, mjestimično je probijen obruč i spaseno je nešto više od 15.000 civila, ali su napadači ipak nadječali. Nemci i Hrvati su spalili i opljačkali sva sela, pobili dio stanovništva uključujući 540 ranjenika, a oko 60.000 srpskih civila otjerali u logore mahom u Jasenovac. Juna 1967. godine umro je američki filmski glumac Spencer Tracy, izuzetan tumač niza karakternih uloga, prvi glumac koji je dvije godine uzastopno dobio nagradu Oscar za filmove Hrabri kapetan 1937. godine i Grad dječaka godinu kasnije. U 1999. godine NATO snage prestale su sa bombardovanjem teritorije Savezne Republike Jugoslavije. Prve jedinice vojske Jugoslavije su na osnovu vojno-tehničkog sporazuma potpisanog dan ranije u Kumanovu počele povlačenje s Kosova i Metohije, a kasnije istog dana Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija je usvojio rezoluciju 1244 kojom je legalizovan dolazak međunarodnih vojnih snaga u južnu srpsku pokrajinu. Tokom napada NATO pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju poginulo je 462 pripadnika vojske Jugoslavije i 114 policajaca. U 2004. godine na današnji dan umro je blues i jazz kantautor Ray Charles. Dobitnik je 12 muzičkih nagrada Grammy. Mi ga slušamo u nastavku Raspodivnika.

6 je gotovo 40 minuta. Dobro jutro još jednom svima vama koji dan počinjete uz razbudilnik Radija Republike Srpske. Iz Automoto Saveza Republike Srpske saznajemo da su uslovi za vožnju dobri, ipak budite pažljivi u saobraćaju. Svakodnevno se dešavaju saobraćajne nezgode. Evo, samo u protekla 24 časa u Banja Luci 14 saobraćajnih nezgoda se dogodilo, tako da nam to može biti kao veliko upozorenje. Kada je reč o saobraćaju na području policijske uprave Prijedor, od danas će biti realizovana trodnevna regionalna akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju. Akcija je usmjerena na kontrolu prekršaja iz odnosa vozač pješak i nepropisno kretanje biciklista u saobraćaju. Policija će akciju realizovati do petka 12. juna, pa eto, budite pažljivi, posebno na području opštine Prijedor. Kada je riječ o saobraćaju, na graničnim prelazima nema gužvi ovog jutra, tako da ako krećete na duži put preko granice, nećete dugo čekati. Dobro jutro vam želimo u 19 minuta do 7 časova.

E sada u 7 časova 44 minuta da podsjetimo i na vrednosti temperatura. Prema posljednjim podacima Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, 10 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Čemernu, 13 je u Han Pjesku, 15 je u Mrkonjić gradu, Ribniku, Rudom, 17 je u Bileći, Višegradu, Novom gradu, 18 stepeni je u Prijedoru, 19 je sada u Banja Luci, Bijeljini, Trebinju, 20 je najviša temperatura, toliko je u Doboju. Kada je reč o prognozi vremena za danas, kažu meteorolozi, toplo uz umjeren razvoj oblačnosti koji dolazi sa sjevera i na istoku mogu donijeti kratkotrajnu kišu ili pljuskove. Uveče jače na oblačenje sa zapada koje u narednoj noći donosi kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom u krajini. Vjetar slab do umjeren pri pljuskovima i pojačan južnih smjerova na sjeveru sjevernih. Kasno uveče u narednoj noći u krajini i Posavini prolazno jak sjeverni vjetar. Dakle, pripremimo se na takve vremenske prilike. Dan će uglavnom biti topal sa temperaturom od 28 na zapadu do 34 stepena na istoku. Kada je riječ o vremenskoj prognozi za naredna tri dana, sutra, jutro, na zapadu i sjeveru oblačno uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, a na istoku i jugu uz promjenljivu oblačnost i sunčane periode. Tokom dana u svim predjelima oblačno i svježije uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, a lokalno su na istoku i jugu moguće i nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. Jutarna temperatura sutra od 10 do 14 na jugu do 18, a dnevna od 16 na zapadu do 27 na jugu istoku na jugu do 30 stepeni. Petak tokom jutra na istoku oblačnije uz slabu kišu, a u ostalim predjelima sunčano. Tokom dana sunčano uz promjenljivu oblačnost i toplije, minimalna temperatura vazduha od 7 do 13 na jugu do 18, a dnevna od 21 do 27 stepeni. Prvi dan vikenda promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, ali i lokalno slabom kišom ili pljuskovima poslije podne. Jutarnja temperatura od 5 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 22 do 28 stepeni. Dakle, u toku dana stiže nam ta promjena vremena, tako da možemo da očekujemo više oblaka, više kiše, pljuskova, vjetra. Sve će se to, kao što sada možemo da zaključimo po vremenskoj prognozi Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, protezati do kraja subote. Ali očekujemo detalje o vremenu od naših meteorologa za nekih sat vremena, kada ćemo sa njima i razgovarati. Vi nam pišite kako je jutro kod vas na 065-32-2233. Tu je naša Facebook, Instagram stranica, pa ako pratite društvene mreže, zapratite nas i komentarišite. Sada u 7.48 minuta želimo vam dobro jutro.

10. jun obilježava se kao svjetski dan sladoleda, pa eto prilike da u Razbudilniku malo pričamo i o ovoj ljetnoj poslastici koju rado mnogi konzumiraju, a malo znaju o njenoj istoriji, proizvodnji, ali i svojstvima. Sladoled nije samo desert, to je lijek od stresa, nostalgije za djetinjstvom i simbol ljeta. Ne prati ovaj svjetski dan nikakva posebna tradicija, ali dovoljna je jedna stvar. Kupite danas omiljeni sladoled i uživajte. O tome kako je nastao, zašto ima svoj dan, gdje jedu najneobičnije sladolede na svijetu, koji su kod nas najpopularniji, u kakvim uslovima se prodaju, evo, mi o tome govorimo u Razbudilniku. Pa evo nekoliko zanimljivih detalja koji vas može interesovati. Istorija sladoleda počinje još prije 4000 godina. Još u drevnoj Kini carevi su uživali u mješavini snijega s komadićem voća i leda. Tajna pripreme se čuvala u tajnosti. Aleksandar Makedonski tokom pohoda je naredio slugama, na primjer, da odlaze u planine po snijeg kako bi ga miješali s nektarom i vinom. U Rimskoj imperiji Neron je slao poslanike po led s planina, a kuvari su ga priređivali sa voćnim sokovima. Pravi preporod dogodio se u arapskom svijetu, gdje su naučili da miješaju snijeg sa šećerom dodajući šerbe, a kada je recept stigao u Evropu kroz Siciliju i Španiju, onda je postao popularan gotovo u cijelom svijetu. U 16. vijeku italijanski kuvari su stvorili prototip modernog sladoleda, gelato ili gelato, a u Francuskoj za vrijeme Katarine Medici sladoled je postao dostojanstvo aristokratije. Pravi bum se dogodio u 19. vijeku kada su nastale hladnjače. 1851. godine Amerikanac Jacob Fassler je osnovao prvu fabriku za proizvodnju sladoleda. A 1904. godine u St. Louisu jedan prodavač na plaži je ponudio da se sladoled stavi u kornet ili čašu. Najpopularnije vrste sladoleda na svijetu su plombir, to je klasični mliječni sladoled s visokim sadržajem masnoće, pa je onda tu čokolada na drugom mjestu, voćni sorbet, znači on je bez mlijeka, izvor je za vegane s obzirom na to da oni ne konzumiraju.

0: i sticajem okolnosti dobijao sam razne nagrade. Ono što bih možda istakao na početku i izrazio bi zahvalnost zaista fondu dr. Milan Jelić ovdje koji je prepoznao taj na početku taj potencijal u razvoju mladih ljudi u Republici Srpskoj i stipendijama koje sam ostvario tokom osnovnih studija na Saobraćajnom fakultetu u Doboju, a također i tokom doktorskih studija na Univerzitetu u Beogradu. U tom nekom proteklom periodu ja bih istakao zaista nagradu Privredne komore Republike Srbije, koja od 1968. godine do svake godine dodjeljuje nagrade za najbolje doktorske disertacije u različitim naučnim oblastima. 2018. godine moja doktorska disertacija je izabrana kao najbolja doktorska disertacija u oblasti inženjerstva i nauke u Republici Srbiji. Tu nagradu je dodijelila Privredna komora Republike Srbije. Drugu nagradu koja je uslijedila dvije godine posle toga jeste nagrada u Finskoj u okviru jednog međunarodnog takmičenja mladih istraživača, koja je okupila 45 zemalja iz Evropske unije, Evropske ekonomske zajednice. Pravo učešća su imali 91 univerzitet iz Evrope i ukupno je bilo 115 prijava prijavljenih. Moja doktorska disertacija i ideja, idejno rješenje koje je proizašlo iz te doktorske disertacije osvojilo drugo mjesto ispred univerziteta u Beogradu, Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, jer sam tada bio na doktorskim studijama tamo. A na primjer, prvo mjesto je osvojio Univerzitet u Torinu, grupa studenata sa Univerziteta u Torinu, dok treće mjesto je osvojio Tehnički fakultet u Minhenu, odnosno Razvojni centar BMW-a. U tom cijelom kontekstu ta nagrada mi zaista mnogo znači i ona je upravo potvrda da mladi studenti, mladi ljudi prvenstveno, ali i studenti sa naših fakulteta, kako fakulteta iz Republike Srpske, tako i iz Republike Srbije, su konkurentni među mladim ljudima i mladim istraživačima, ne samo u Evropi, nego širom svijeta. Ta ideja, to idejno rješenje u stvari predstavlja neki novi model mjerenja bezbjednosti saobraćaja na teritoriji i upravo je vezano za digitalizaciju i sve ovo što nosi današnje vrijeme i o tome će biti više riječi u narednoj emisiji na televiziji Republike Srpske. I naravno, nakon ovih 16 godina zaista bi se zahvalio i dekanu i rukovodstvu Saobraćajnog fakulteta u Doboju što su prepoznali značaj cijele ove priče i cijelog moga rada u oblasti saobraćaja, jer zaista mi je drago što sam imao priliku da doprinesem razvoju i afirmaciji Saobraćajnog fakulteta u Doboju. Evo, prije nekih 15 dana bio sam u Oslu, u Norveškoj, gdje imam priliku da radim na jednom velikom projektu u Evropskoj uniji koji se tiče saobraćajne kulture i tu imam priliku da radim sa svim onim profesorima i svim onim univerzitetima gdje sam kao student na Saobraćajnom fakultetu u Doboju čitao njihovu literaturu i učio iz njihovih knjiga. To je zaista onako jedna zaokružena priča i zaista mi je drago što mogu među tim ljudima da kažem, ja sam završio osnovne studije na Saobraćajnom fakultetu u Doboju, imamo priliku da ravnopravno radimo sa svim tim naučnicima i svim tim mladim istraživačima i zaista to je veliki postrik za moj dalji rad. I na kraju krajeva možda najvažnija komponenta u svemu tome, ja živim sa porodicom u Doboju i zaista mi je ovo priznanje koje ću sutra dobiti na Saobraćajnom fakultetu, zaista mi onako posebne emocije izaziva kod mene i još jednom hvala Saobraćajnom fakultetu na tome.
1: Sigurno, uvijek kažu, lakše je uspjeti u svijetu nego u svom selu, kako se to
0: upravo
1: u našem narodu
0: tako,
1: kaže, ali
0: tako.
1: Svakako, evo, vi ste primjer da ste uspjeli i to je velika stvar s obzirom na to da svoje znanje možete da prenesete i studentima. Gospodine Kostadinoviću, imate li još ovakvih primjera, da kažemo, na fakultetu osim Milana? Vjerujem da imate još i profesora i studenata koji zaslužuju pažnju.
2: Što se tiče Saobraćajnog fakulteta, rekli smo 21 godina iza nas. Naravno da je Saobraćajni fakultet prepoznatljiv po svojim rezultatima. Rezultati fakulteta su upravo njegovi studenti i diplomirani inženjeri. Mi možemo se pohvaliti sa profesorom koji ponikao na Saobraćajnom fakultetu, profesor Stević,

9 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Kod spomen obilježja u Čemernu, kod Ilijaša, danas će biti služen parastos za 30 srpskih civila koje su prije 34 godine ubili pripadnici takozvane armije BiH iz Breze, Visokog i Kaknja koji još nisu kažnjeni za ove zločine. Na groblju u selu Čemerno bit će služen parastos za ubijene, nakon čega će uslijediti polaganje vijenaca i cvijeća. Vijeće naroda Republike Srpske danas bi trebalo da razmatra odluku o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH, a u vezi sa odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Narodna skupština usvojila je 26. maja deklaraciju u kojoj se traži da bude okončana funkcija visokog predstavnika i zatvoren OHR. Iran je ispalio najmanje 4 balističke rakete i još nekoliko dronova na američke baze u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Teheran je ranije saopštio da je napao američku petu flotu u Bahreinu i američku bazu u Jordanu, dok je kuvajska vojska navela da je presela neprijateljske vazdušne mete. Prethodno su SAD saopštile da su izvele napade u samoodbrani na Iran nakon obaranja američkog helikoptera Apache. Broj žrtava zemljotresa magnitude 7,8 stepeni Richterove skale koji je u ponedjeljak pogodio oblast Sarangani na filipinskom ostrvu Mindanao porastao je na 45, a više od 487 ljudi je povrijeđeno, dok se još 17 osoba vodi kao nestalo, saopštila je tamošnja Nacionalna agencija za vanredne situacije. Filipinske vlasti su navele i da je zemljotresom pogođeno više od 33.000 domaćinstava, odnosno 150.000 ljudi, a preko 41.000 pogođenih stanovnika je raseljeno. Košarkaši Partizana ugostit će večeras Dubaji u trećoj utakmici finala ABA lige. Prva dva duela Dubaji je riješio u svoju korist, pa Partizan mora da triumfuje ukoliko želi da ostane u igri za titulu u regionalnom takmičenju. Utakmica Partizan-Dubaji počinje u 19 časova. Sredinom dana očekuje se prolazno na oblačenje sa kišom u pojedinim krajevima, dnevna temperatura do 31, sada u Banja Luci 18 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Riznica znanja.
1: Književnik Lav Nikolajević Tolstoj bio je plemić. Uprkos tome, on je svoj književni rad posvetio i drugoj strani. Nasuprot sjaju plemstva, opisivao je bijedu, siromaštvo i neprosvećenost ruskih seljaka, ali i pohlepnost vlasti i licemjerje crkvenih starješina. Zalagao se za prosvećivanje seljaštva i za poboljšanje materijalnog položaja naroda. Tolstoj je imao ogromnu stvaralačku snagu. Njegova djela karakteriše jasnoća, jednostavnost pripovijedanja i ljepota stila. Pisao je romane, pripovjetke, drame, rasprave i studije. Ovom ruskom piscu govori asistent na katedri za rusistiku Filološkog fakulteta u Banja Luci, Galina Marija Mičić.
2: Lav Nikolajević Tolstoj rođen je 9. septembra 1928. godine na imanju Jasna Poljana u Tulskoj guberniji. Rano ostaje bez roditelja, tako da brigu o njemu i ostaloj deci iz porodice preuzimaju tetke. Period koji će provesti kod jedne od njih, Pelagije Juškove, Tolstoj će smatrati jednim od najsrećnijih perioda svog života. Nakon neuspješnog pokušaja studiranja prvoistočnih jezika, a zatim i prava, Lav Nikolajević vraća se na svoje rodno imanje koje dobija u nasljedstvo. Ipak, život zemljoposjednika ne ispunjava ga u potpunosti, pa sve češće počinje da se projavljuje nezadovoljstvo i nesklad između zamišljenog života punog planova i onog koji budući pisac usled svog karaktera uspeva da realizuje.

Kraj 50. i početak 60. godina 19. veka period su duhovne i stvaralačke krize Tolstoja. Ipak, krizu prevazilazi stupajući u brak sa Sofijom Andrejevnom Bers 1862. godine, sa kojom će proživjeti 48 godina i dobiti čak 13 dece. Ulaskom u brak, Tolstoj ulazi u novu fazu svog života, u kome će porodica igrati jednu od najvažnijih uloga, jer će upravo ona biti osnov prevazilaženja egoizma i osmišljavanja ličnosti, poveznica između ličnosti i društva i njegova najjača karika. Sljedećih 12 godina predstavljaju miran i spokojan period života, ispunjen srećom i inspiracijom, koja dovodi do nastanka dva verovatno najpoznatija, ali najznačajnija dela u Tolstojevom opusu, romana Rat i mir i Ana Karenjina.

Pišući kako u ratu i miru voli narodnu misao, Tolstoj stvara roman epopeju koji obuhvata čitavo rusko društvo u vrtlogu velikih istorijskih promjena, ratnih dejstava, početnih poraza, ali i velikih pobjeda. Roman u delovima izlazi od 1865. do 1869. godine u časopisu Ruski vesnik. Prvobitna ideja bila je da napiše roman o savremenosti, tačnije o reformama 60. godina, ali i događaj iz 1856. kada je objavljena amnestija učesnicima dekabrističkog ustanka odigranog 14. decembra 1825. te je preživjelim dekabristima omogućeno vraćanje u rusko društvo. Kroz prizmu jednog od njih, Petra Labazova, pisac je želeo da ukaže na stanje tadašnje Rusije i njenog stanovništva. Ipak, zamisao se realizuje drugačije od planiranog. Kako bi opisao Petra Labazova iz 1825. već potpuno formiranog i zrelog čoveka, morao je da se vrati na raniji period i pokaže koji su to uticaji bili presudni za stvaranje karaktera i vrednostnog sistema ovog junaka. Tako dolazi do 1812. godine, godine pobjede nad Napoleonom, a spozna je da do ove veličanstvene pobjede ne bi došlo da nije bilo poraza, propusta i duhovnog stanja u nekim prethodnim godinama i bitkama, dovodi Tolstoja do 1805. godine, kada zvanično počinje ovaj roman.

Još uvijek ne odustajući od ideje da prikaže tri perioda ruske istorije, počinje da piše svoje monumentalno delo, koje će ipak smestiti u period od 1805. Do početka 1820. godina i u epilogu samo u naznakama pokazati pravac kretanja ruske misli i ruske inteligencije, oličene u jednom od centralnih junaka, Pjeru Bezuhovu. Ovaj roman ispunjen junačkim postupcima svojih likova od sporednih malih do onih glavnih oko kojih se čitav roman i gradi, pokazuje zašto je upravo narodna misao Tolstoju bila toliko važna. Uvodeći narod kao kolektivnog junaka,

Kompleksan razvojni put proći će i ostali likovi, pre svega Nikolaj i Nataša Rostovi. Instinktivni junaci, puni životne radosti, vođeni emocijama, srcem, prirodom, koji, iako će načiniti mnoštvo grešaka, izrašće u dostojne i poštene, zrele ljude. Kroz lik Nataše Rostove Tolstoj će pokazati kako svaki čovjek može da bude heroj, ali i da atmosfera haosa u čovjeku budi ono što on zaista jeste, bilo to ono najbolje ili najgore u njemu. Sa susretom sa Natašom, svaki od junaka otkriće i pokazati jedan deo sebe, koji i čini suštinu njegovog bića. Spajajući u konačnici sudbine refleksivnih i instinktivnih junaka, pisac ostvaruje savršenu ravnotežu i životni sklad porodica u kojima piše. U Ratu i miru, kroz živote pet porodica, Tolstoj prikazuje kretanje i život čitavog ruskog društva. Od kuraginih, hladnih, koristoljubivih, spremnih na sve radi položaja i statusa, preko drubetskih, starih, osiromašenih aristokrata, koji se bore za svoje mjesto u društvu i vraćanje pređašnjeg položaja, te bezuhovih, tačnije njihovog predstavnika Pjera, čiji se status u romanu menja od nezakonitog sina do jedinog naslednika ogromnog bogatstva, što će uticati na odnosno.

Njega zasada ehinacee sastoji se u okopavanju, kultiviranju, prikranjivanju i navodnjavanju. Međuredno kultiviranje i okopavanje su obavezna mjera njege jer je za razvoj biljaka veoma važno obezbijediti rastreseti površinski sloj i onemogućiti razvoj korova. Ova mjera njege primjenjuje se više puta u toku vegetacije, a poseban značaj ima za kulturu u prvoj godini gajenja. Prihranjivanje se obavlja azotnim đubrivom, najčešće kan, u količini od 100 do 200 kg po hektaru. Krajem svake godine vrši se periodično đubrenje kompleksnim NPK đubrivima 15-15-15 u količini od 100 do 200 kg po hektaru. Ukoliko se periodično đubrenje ne obavi s jeseni, treba ga primijeniti rano s proljeća prije kretanja vegetacije. Navodnjavanje veoma povoljno utiče kako na razvoj nadzemne mase, tako i na razvoj korijenovog sistema, naročito u ljetnim mjesecima kada se najčešće javlja deficit vlage u zemljištu. Od ehinacije se koristi nadzemni dio i korijen. Zavisno od toga šta je cilj proizvodnje, tako se i obavlja žetva. Kada se proizvodi nadzemni dio, žetvu treba obaviti u fazi punog razvoja biljaka, odnosno kada su u cvijetu. U prvoj godini uzgoja, ukoliko su obezbijeđeni svi optimalni uslovi za razvoj biljaka, žetva nadzemnog dijela se može obaviti u toku avgusta. Ukoliko biljke nisu dobro razvijene, žetvu ne treba obavljati. U drugoj godini uzgoja, biljke dostižu puni razvoj. Žetva nadzemnog dijela u cvijetu obavlja se tokom jula. Pokošena masa odmah se prerađuje, odnosno cijedi se sok iz potpuno svježe biljke. Ukoliko se zasad ostavlja i za treću godinu, i tada se također obavlja žetva nadzemnog dijela u toku ljeta. Korijen se vadi u toku jeseni, druge ili treće godine, što se obavlja odgovarajućim mašinama. Po vađenju korijen se čisti od nadzemnog dijela, a nakon toga pere, krupni korijen siječe, a zatim suši. Sušenje se obavlja ili prirodnim putem ili u termičkim sušarama na temperaturi do 50 stepeni Celzijusa. Ukoliko se proizvodi nadzemni dio, odnosno herba, ona se ostavlja da provene pa se zatim suši prirodnim putem ili sušarama na 40 stepeni Celzijusa. Pun prinos postiže se u drugoj godini uzgoja. U ovoj i eventualno trećoj godini ostvaruje se prinos herbe od 2000 do 3000 kg po hektaru, koliko iznosi i prinos korijena. Ehinacea stimuliše nespecifičnu odbranu organizma kod blažih respiratornih i urinarnih infekcija i učestalih prehlada. Pomažu prevenciji

0: Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, kao i Federalnog ministarstva trgovine. Federalni ministar Amir Hasičević naglašava i potrebu donošenja zakona kojim bi se u većoj mjeri kontrolisala online kupovina.
1: To da ovdje određene platforme, potu ne znam še na temu, ali slično, ostvaruju određene prihode bez da plaćaju određene poreze i tu

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić razgovarao je sa načelnikom opštine Kneževo Goranom Borojevićem o unapređenju zdravstvenih usluga i jačanju primarne

0: Gojko Kličković, načelnik opštine Krupa na Uni, podnio je ostavku na tu funkciju. Dok je na vanrednoj sjednici Skupštine opštine Miroslav Radaković, zamjenik načelnika, razriješen dužnosti. Zaposleni u opštinskoj upravi organizovali su jednočasovni štrajk zbog neisplaćenih plata. Ivan Stojnić.
1: Nisam uspio ispoštovati sve zaključke Skupštine opštine usvojene 2. aprila, posebno isplatu plata i socijalnih davanja. Ovo je na početku vanredne sjednice Skupštine opštine Krupa na Uni, izjavio Gojko Kličković, podnoseći ostavku na funkciju načelnika opštine.
2: Da sam korigovao ono što je bilo propušteno, mada na kraju nije bilo ništa propušteno. Potrošene su sredstva koja je trebala biti na računu namijenjene za plate ili socijalu, potrošene su za rješavanje problema građana.
1: Nakon ovakve odluke načelnika, klub odbornika SDS-a zatražio je da se u dnevni red uvrsti i opoziv zamjenika načelnika Miroslava Radakovića, Đorđo Jež, odbornik Demosa.
3: Podržao sam jer nije bilo drugoga načina da pokušamo, kako bih rekao, prevazići neke stvari koje se dešavaju mimo zakonske procedure.
1: Dok je trajalo skupštinsko zasjedanje, zaposleni u opštinskoj upravi i danas su održali jednočasovni štrajk zbog neisplaćenih plata za mart, april i maj. Duško Pupac, predsjednik štrajkačkog odbora.
4: I danas smo u štrajku od 11 do 12, štrajku upozorenja od 11 do 12 časova. Rukovodstvo opštine se nije očitovalo o našim zahtjevima. Nismo pozvani na razgovor, mi nastavljamo po planu štrajk.
1: Završioca dužnosti zamjenika načelnika opštine Krupa na Uni na period od 2 mjeseca izabran je Đuro Babić iz SNSD-a, inače zaposlen u opštinskoj upravi. Dušan Ćulibrk, predsjednik Skupštine opštine Krupa na Uni.
5: Što se tiče financija, ne znam, pokušat ćemo, to malo duži period oporavka, vidjeli ste sami, plate i socijala, onda dalje dobavljačima, ima tu dosta ovaj problema, rješavat ćemo probleme.
1: Stanovnike Krupe na Uni uskoro očekuju vanredni izbori za načelnika opštine ove izrazito nerazvijene lokalne zajednice.

0: U Banja Luci je održana sjednica Komisije za manastir Hilandar vlade Republike Srpske, na kojoj su definisani naredni koraci u institucionalnoj podršci ovoj svetinji. Republika Srpska na osnovu posebnog zakona usvojenog na inicijativu predsjednika Republike ima status zvaničnog ktitora i zaštitnika Hilandara. Gordana Stanić.
1: Na sjednici je usvojen izvještaj i sagledano postojeće stanje na samom objektu, odnosno na kuli kralja Milutina, izjavio je episkop Marčanski Sava. On je rekao da su usvojeni naredni koraci u pripremnim radovima na sanaciji tog važnog objekta.
2: Dakle, taj objekat kule kralja Milutina, koji je jedan od najpoznatijih objekata u manastirskom kompleksu, jeste veza našeg naroda, Republike Srpske, sa manastirom Hilandarom, ali ne samo sa onim njegovim početnim prvim periodom koji je u vezi sa Svetim Savom i Stefanom Nemanjom, odnosno Svetim Simeonom Mirotočivim, nego i sa malo kasnijim periodom sa kraljem Milutinom, u kome su mnogi objekti, pa i sama crkva današnja manastirska, nastali i izgledaju onako kako izgledaju danas.
1: Fokus u narednom periodu će biti i organizovanje manifestacije Dani Hilandara u Srpskoj, izjavio je generalni sekretar predsjednika Republike Srpske Marko Romić. Podsjetio je i na snimanje dokumentarnog filma.
3: To će biti dani koji su posvećeni našoj najvećoj istorijskoj nacionalnoj crkvenoj svetinji koju imamo i to će biti dani i kulture i duhovnosti kada će nas posjetiti bratstvo manastira Hilandar i kada ćemo našim građanstvu i svim dobrim ljudima prikazati film o jednom posebnoj sceni iz naše istorije, a to je kada je manastir Hilandar pritekao pomoć tada mladoj Republici Srpskoj 1998. godine, kada su pomagali novorođenčad u Republici Srpskoj i obilazili porodilišta i bolnice širom Republike Srpske.
1: Romić je dodao da će u okviru manifestacije, a koja bi trebala da bude u septembru, biti organizovana izložba veoma rijetkih i vrijednih fotografija manastira Hilandar.

Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je da je izbor novog visokog predstavnika pitanje sukoba dva koncepta, a ne dva kandidata, ukazavši da je neko nakon 30 godina raznog eksperimentisanja sagledao situaciju drugačije. Cvijanovićeva je za Avaz istakla da ovo ne tumači kao sukob Evropske unije i Amerike, dodajući da je posrijedi konceptualna, a ne personalna priča. Ona je navela da će novi visoki predstavnik, ukoliko ga imenuje Savjet za sprovođenje mira, imati ozbiljan nedostatak legitimiteta. Cvijanovićeva je rekla da bi novoimenovani na tu funkciju trebalo da omogući transfer odgovornosti na domaći teren i da sigurno neće biti bonskih ovlašćenja na način na koji su korišćena. Ona je dodala da je sigurna da je nametanje odluka prošlost. Vijeće naroda Republike Srpske danas bi trebalo da razmatra odluku o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH u vezi sa odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Narodna skupština usvojila je 26. maja deklaraciju kojoj se traži da bude okončana funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvoren OHR. Više pripadnika interventne jedinice policije uhapšeno je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu jer su u novembru prošle godine spriječili procesuiranje osumnjičenog za pucnjavu u beogradskom restoranu na autokomandi, saznaje RTS. Osim pripadnika interventne jedinice, uhapšen je i vlasnik lokala na autokomandi zbog uklanjanja tragova i lažnog iskaza policiji da nije bilo pucnjave, već da je navodno izbila kafanska tuča. Kako prenosi RTS, uhapšeni pripadnici policije u novembru prošle godine spriječili su procesuiranje Saše Vukovića, osumnjičenog za nedavno ubistvo Aleksandra Nešovića na Senjaku. Iran je ispalio najmanje 4 balističke rakete i još nekoliko dronova na američke baze u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Teheran je ranije saopštio da je napao američku petu flotu u Bahreinu i američku bazu u Jordanu, dok je kuvajtska vojska navela da je presrela neprijateljske vazdušne mete. Košarkaši Partizana ugostiće večeras Dubaji u trećoj utakmici finala ABA lige. Prva dva duela ekipa Dubaja riješila je u svoju korist, pa Partizan mora da triumfuje ukoliko želi da ostane u igri za titulu u regionalnom takmičenju. Utakmica Partizan Dubaji počinje u 19 časova. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost, mjestimično na sjeveru istoku kratkotrajna kiša ili pljusak, uveče jače na oblačenje sa zapada, koje u noći donosi kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Kasno uveče i u noći, u krajini i Posavini, prolazno jak sjeverni vjetar. Temperatura od 28 do 34 stepena, u Banja Luci trenutno 22. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Nastavljamo zajednički talas, poštovani slušalci, u Republici Srpskoj. Temperature izgledaju ovako. Banja Luka 22 stepena, Bileća 24, Bijeljina i Višegrad 25, Gacko i Doboj 23, Drinić 17, Zvornik 25, Kalinovik 23, Mrkonjić grad, Novi grad i Prijedor kao i Sokolac 22 stepena, Ribnik 23, Rudo 26, u Srpcu trenutno 20 stepeni, Srebrenica 24, Trebinje 29, Foča 24, Han Pjesak 22, Čemerno 20 i u Šipovu trenutno 22 stepena.

0: Uoči godišnjice donošenja rezolucije 1244 i završetka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, stručnjaci posjećaju da je tokom NATO agresije 99. teritorija zemlje kontaminirana upotrebom municije sa osiromašenim uranijumom i zagađena drugim kancerogenim hemijskim materijama. Na konferenciji za novinare u Beogradu istakli su da je neophodno kroz multidisciplinarni nacionalni projekat naučno dokazati evidentne dugoročne posljedice NATO agresije po zdravlje i životnu sredinu. Teodora Vranješ.
1: Tokom 78 dana NATO bombardovanja na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije nisu gađani samo vojni, već i civilni ciljevi. Gađana su hemijska postrojenja, što je uzrokovalo ekološku katastrofu i zagađenje opasnim i toksičnim materijama. Bačeno je i više od 15 tona osiromašenog uranijuma, čiji je period poluraspada 4,5 milijarde godina, upozoravaju stručnjaci. Nekadašnji rukovodilac projekta čišćenja osiromašenog uranijuma na jugu Srbije, Jagoš Raičević, ističe da nema dileme o njegovoj štetnosti.
2: To se radi o kontaminaciji, i to interne kontaminacije. Dakle, on je opasan jedino kada ga putem ruku ili ishrane preseli vodom, znači u lancu. Ako se nađe u lancu ishrane, onda je unutrašnjosti organizma on je izuzetno opasan. Dakle, i to je problem.
1: General u penziji Slobodan Petković, specijalista za ABHO, kaže da je to bio zločin u ratu i genocid u miru, jer su svjesno korišćena sredstva koja će ostaviti dugoročne posljedice na zdravlje ljudi i životnu sredinu.
3: Opasnost je večita, kod nas narod umire. Mi smo od nekoliko hiljada obolelih prošle i ove godine smo došli do broja 42.000 obolelih od karcinoma raznih vrsti, raznih bolesti na godišnjem nivou. I zato je to genocid u miru i to će trajati.
1: Od bombardovanja 1999. godine statistike između ostalog bilježe linearni trend porasta oboljelih i umrlih od karcinoma, a sterilitet kod muškaraca se udvostručio, kaže neurohirurg Danica Grujičić.
4: Smatramo da je veliki udeo u pojavi poredinih bolesti, kao što su autoimune bolesti, kao što su maligniteti, kao što je patološka trudnoća, kao što su poremećaji razvoja plodova, tako i pojave hromozomskih aberacija.
1: NATO je izvršio ekocid, uništavanje životne sredine opasnim supstancama, a štetne posljedice za životnu sredinu su dugotrajne i nepredvidive, ističe naučni savjetnik Milica Tomašević.
5: To je svakako bio specijalni rat.

0: novoimenovani na tu funkciju trebalo da omogući transfer odgovornosti na domaći teren i da sigurno neće biti bonskih ovlašćenja na način na koji su korišćena. Ona je dodala da je sigurna da je nametanje odluka prošlost.
1: Vijeće naroda Republike Srpske danas bi trebalo da razmatra odluku o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH, a u vezi sa odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda.
0: Narodna skupština usvojila je 26. maja deklaraciju u kojoj se traži da bude okončana funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvoreno OHR. U usvojenom dokumentu ističe se da Narodna skupština zahtjeva od Savjeta bezbjednosti da hitno usvoji rezoluciju kojom se okončava funkcija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i zatvara OHR.
1: Kod spomen obilježja u Čemernu kod Ilijaša služen je parastos za 30 srpskih civila koje su prije 34 godine ubili pripadnici takozvane armije BiH iz Breze, Visokog i Kaknja koji još nisu kažnjeni za ove zločine.
0: Muslimanske jedinice iz sela Korita, Mahmutovića rijeke i Orahova i iz drugih mjesta napale su Čemernu u ranim jutarnjim časovima 10. juna 1992. Pripadnici tadašnje teritorijalne odbrane Breza ubili su 30 srpskih civila i vojnika, među kojima je najviše bilo staraca, žena i djece. Selo je sravnjeno sa zemljom. Čemerno je danas potpuno pusto selo u kome nema ni jednog Srbina povratnika.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da skoro nema mjesta u Republici Srpskoj Federaciji koje nije obilježeno kao mjesto velikog srpskog stradanja.
0: Povodom 34 godine od svirepog zločina na Čemernu, Dodik je rekao da je ovo srpsko selo vječno ranjeno tog krvavog 10. juna 1992. od muslimansko-hrvatskih zlikovaca koji su ubili 30 srpskih civila, a kuće opljačkali i popalili. Tog dana, rekao je on, Čemerno nije samo zavijeno u crno, već je postalo još jedan u nizu krvavih simbola stradanja nevinih Srba.
1: U porti hrama Svetog velikomučenika Georgija u Trnovu obilježava se 34 godine od mučeničkog stradanja sveštenika Nedeljka Popovića, kojeg su ubili pripadnici takozvane armije BiH.
0: Popović je bio pravoslavni sveštenik i paroh trnovski, koga su zvjerski mučile i 10. juna 1992. ubile muslimanske snage na početku odrombeno-otržbinskog rata. On predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola stradanja srpskog naroda na području opštine Trnovo.
1: Više pripadnika interventne jedinice policije uhapšeno je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, jer su u novembru prošle godine spriječili procesuiranje osumnjičenog za pucnjavu u beogradskom restoranu na Autokomandi.
0: Osim pripadnika interventne jedinice, uhapšen je i vlasnik lokala na Autokomandi zbog uklanjanja tragova i lažnog iskaza policije da nije bilo pucnjave, već da je navodno izbila kafanska tuča. Kako prenosi RTS, uhapšeni pripadnici policije u novembru prošle godine spriječili su procesuiranje Saše Vukovića, osumnjičenog za nedavno ubistvo Aleksandra Nešovića na Senjaku.
1: Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da su njihove snage izvele samoodbrambene napade na Iran kao odgovor na rušenje helikoptera Apache. Iranski državni mediji objavili su da su se eksplozije čule u nekoliko dijelova zemlje. Iran je uzvratio napadima na američke baze u regionu. Iranska revolucionarna garda navodi da je na meti bila i američka peta flota u Bahreinu. Jordan i Kuvajt saopštili su da su i oni bili mete iranskih raketnih napada i da je njihova protivvazdušna odbrana eliminisala prijetnje, informiše Vesna Drakulić.
2: Iransko ministarstvo spoljnih poslova najnovije američke napade na Iran nazvalo je jasnim kršenjem suvereniteta zemlje i upozorilo zemlje Bliskog istoka koje su domaćini američkim trupama da bi mogle biti meta ako Iran ponovo bude napadnut. Naglašavaju da Iran neće oklijevati da cilja izvor napada. Iz centralnog štaba Hatama Elanbija uputili su zvanično upozorenje Sjedinjenim Državama. Ako Amerika ponovi napade na Iran, uzvratit ćemo još žešće. Stalni ruski predstavnik pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija izjavio je da Rusija neće dozvoliti Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija da preduzme mjere u okviru Komiteta za sankcije Iranu. Naglasio je da Rusija žali što neke članice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija nastavljaju da krše sopstvene odluke o suspendovanju sankcija Ujedinjenih nacija protiv Irana.
3: Zapadne delegacije

13 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vijeće naroda Republike Srpske danas bi trebalo da razmatra odluku o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH, a u vezi s odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Narodna skupština usvojila je 26. maja deklaraciju u kojoj se traži okončanje funkcije visokog predstavnika u BiH i zatvaranje OHR-a. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović izjavila je da je izbor novog visokog predstavnika pitanje sukoba dva koncepta, a ne dva kandidata. Ona je za Avaz istakla da to ne tumači kao sukob Evropske unije i Amerike, dodajući da je riječ o konceptualnoj, a ne personalnoj priči. Navela je da će novi visoki predstavnik, ukoliko ga imenuje Savjet za sprovođenje mira, imati ozbiljan nedostatak legitimiteta. U porti hrama Svetog velikog mučenika Georgija u Trnovu obilježeno je 34 godine od mučeničkog stradanja sveštenika Nedeljka Popovića, kojeg su ubili pripadnici takozvane armije BiH. Popović je bio pravoslavni sveštenik i paroh trnovski koga su zvjerski mučile i 10. juna 1992. ubile muslimanske snage na početku odbrambeno-otadžbinskog rata. Univerzitet u Banja Luci raspisao je danas konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2025. i 26. godini. Prijave za prvi ciklus traju od 22. do 26. juna, a prijem je zakazan za 29. juna. Jedinice ukrajinske vojske napale su i oštetile ruski tanker West Horizon u Crnom moru, tvrdi generalštab oružanih snaga Ukrajine. Pogođeno je, navode, plovilo iz ruske flote u Sjenci, koje se koristilo za transport nafte i naftnih derivata. U saopštenju generalštaba oružanih

oružanih snaga Ukrajine, navodi se da su tokom noći ukrajinske snage pogodile niz važnih objekata vojno-industrijskog i energetskog kompleksa Rusije. Danas je sunčano i toplo, dnevna temperatura od 28 do 34, trenutno u Banja Luci. Temperatura vazduha iznosi 27 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. U 13 časova i 4 minuta, kada počinjemo još jednu emisiju U ritmu dana. 10. je jun. Pozdravit ću i tonskog realizatora Slavišu Kovjenića i muzičkog urednika Igora Divljaka. I kao što ste već čuli u prethodnim vijestima, meteorolozi najaviše sunčano i toplo uz promjenljivu oblačnost, a mjestimično na sjeveru i istoku je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Uveče dolazi jače na oblačenje sa zapada, koje u noći donosi kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Kasno uveče i u noći u krajini Posavini prolazno jak sjeverni vjetar. Temperatura danas do 34 stepena. A prema posljednjem mjerenju u Banja Luci temperatura 24 stepena. I kao što ste već navikli, do 14 časova u okviru ovog druženja donosimo pregled kulturnih dešavanja. Podsjetit ćemo Udruženje Rusa u Republici Srpskoj, Romanovi u Banja Luci organizuje večeras svečanu akademiju povodom državnog praznika Dana Rusije u znak potpisivanja deklaracije o državnom suverenitetu Ruske Sovjetske Federativne Socijalističke Republike 12. juna 1990. godine. A odlukom stručnog žirija i predstavom Martin Udio, Narodnog pozorišta Republike Srpske, u čast nagrađenih, večera će biti spuštena zavjesa 28. Teatar Festa Petar Kočić u Banja Luci. Peta godišnja izložba radova studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci biće otvorena večeras u 20 časova u kampusu Univerziteta. Čućemo i ovu priču. A u Zvorniku večeras počinje trodnevni međunarodni festival humora i satire Kriva Drina, na kojem će učestvovati humoristi, satiričari i glumci iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Federacije BiH. Najavili smo neke od sadržaja koje emitujemo u današnjoj emisiji U ritmu dana Radija Republike Srpske. Još jedno podsjećanje na tačno vrijeme.

Srpski se navodi kao pravilan i oblik oficijelni. Reč je preuzeta iz francuskog jezika i ima značenje službeni, to jest zvanični. Dakle, websajt ili nalog može biti zvanični, službeni ili oficijelni, ali ne i oficijalni. Emisiju Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Marina Negić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjen Škrbović i urednik emisije Mirjana Blažić.

I vrijeme da se u emisiju Ritmu dana Radija Republike Srpske prisjetimo nekih događaja i ličnosti koji su obilježili 10. jun kroz istoriju. 1832. rođen je njemački inženjer Nikolaus August Otto, koji je 1861. napravio prvi benzinski motor i izumio četvorotaktni motor s unutrašnjim sagorijevanjem poznat kao Otto motor, što je omogućilo razvoj automobila. 1836. umro je francuski fizičar i matematičar André Marie Ampère, osnivač elektrodinamike. Zasnovao je teoriju magnetizma u nerazdvojivoj vezi s elektricitetom i pronašao i proučio uzajamno dejstvo električnih struja. Napisao je više dijela iz fizike, matematike i filozofije. Njemu čast jedinica za jačinu struje nazvana je amper. Prilikom šetnje Košutnjakom kod Beograda 1868. ubijen je srpski knez Mihajlo Obrenović, koji je Srbiju učinio najjačom vojnom silom Balkana u vrijeme kada je dovršavao pripreme za rat protiv Otomanskog carstva. Na prestolu Srbije bio je od 1839. do smrti 1860. Zbog bune koju je 1842. digao Toma Vučić Perišić, morao je da pobjegne u Austriju, posle čega je na presto stupio knez Aleksandar Karađorđević, sin vođe prvog srpskog ustanka Karađorđa. Boraveći van zemlje, pomogao je mnoge srpske kulturne radnike i pise, uključujući Vuka Karadžića, Đuru Daničića, Branka Radičevića. Ženitbom sa princezom Julijom Hunjadi stekao je veze s mađarskom i austrijskom aristokratijom. A kad se njegov otac, knez Miloš Obrenović, vratio na vlast, preuzeo je komandu nad vojskom, a ubrzo posle očeve smrti zaveo je autoritarnu vladavinu, pretvorivši skupštinu u savjetodavni organ. Iskoristio je tursko bombardovanje Beograda da poslije dužeg pregovaranja natjera Turke da povuku garnizone iz svih srpskih gradova. Također je nastojao da Bosna i Hercegovina ne padne pod austrijsku vlast. 1875. godine umro je srpski pisac Jovan Grčić Milenko, poetski sljedbenik Branka Radičevića, poznat kao Fruškogorski Slavuj. Sebi je dodao ime Milenko po djevojci Mileni, u koju je bio zaljubljen, a u Beču je 1896. objavio pesme, pisao je i pripovjedačku prozu i prevodio Fridriha Šilera, Johana Wolfganga Goethea i Heinricha Heinea. 1922. godine rođena je američka filmska glumica i pjevačica Judy Garland, koja se proslavila već kao djevojčica ulogom u filmu Čarobnjak iz Oza, za koju je dobila nagradu Oscar. Izvrsno je tumačila uloge i u filmovima Vincenta Minelija, jednog od pet njenih muževa. Njihova kćerka Liza Minelli je također ostvarila sjajnu pjevačku i glumačku karijeru. I ostali njeni filmovi su Bebe u vojsci, Osnovimo orkestar, Časovnik, Zvijezda je rođena. 1934. rođen je Paja Patak, jedan od najpopularnijih likova u stripovima američkog crtača, filmskog animatora i producenta Walta Disneya. 1942. godine na današnji dan počela je ofanziva Nijemaca i Ustaša na Kozaru u Drugom svjetskom ratu. Uz podršku mađarskih riječnih brodova, u kojoj je oko 40.000 njemačkih i hrvatskih vojnika zatvorilo obruč oko slobodne teritorije Kozarske oblasti. Nakon 50 dana teških borbi u kojima su srpski partizani ispoljeli masovni heroizam i pogibije 1700 branilaca, mjestimično je probijen obruč i spaseno je nešto više od 15.000 civila, ali su napadači ipak nadječali. 1967. umro je američki filmski glumac Spencer Tracy, izuzetan tumač niza karakternih uloga,

Lifta omogućio je podizanje tereta i ljudi do 20 spratova. Ali da bi se podigla zgrada kamene konstrukcije ove visine, zidovi u podrumu trebalo bi da budu debeli preko 2 metra da bi nosili težinu cijele građevine. Prema tome, za podizanje nebodera bio je potreban neki drugi građevinski materijal. E, otprilike u ovo vrijeme počinje da se koristi gvožđe i čelik za zidanje građevina koje su mogle da nose ogromnu težinu sa sigurnošću. Takva zdanja su Kristalna palata u Londonu, Eiffelova kula u Parizu i Brooklynski most u Njujorku. Arhitekte su počele da eksperimentišu sa zgradama od čeličnih konstrukcija. Prvi neboder u Sjedinjenim Američkim Državama podignuti u Chicagu 1883. godine.

0: Marketing.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

Sunčano i toplo uz promjenljivu oblačnost, mjestimično na sjeveroistoku moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Uveče jače na oblačenje sa zapada, koje u noći donosi kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. Kasno uveče i u noći, u krajini Posavini prolazno jak sjeverni vjetar, temperatura do 34 stepena, u Banja Luci trenutno 27. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata danas nije postigla saglasnost o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH. Ovaj akt biće prosljeđen Ustavnom sudu Srpske na razmatranje i donošenje konačne odluke. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa usvajanjem ove deklaracije koju je Narodna skupština usvojila 26. maja.
1: Mnogi zloupotrebljavaju onu ustavnu odredbu i alineju 9 Ustava Republike Srpske u kojem piše da 2/3 jednog kluba, kao što oni imaju, nas 3 smo uvijek protiv, mogu da pokrenu mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa, bilo da je riječ o vitalnom, bilo da ga nema. Znači, svi ovi akti na Ustavnog suda su ocijenjeni na Vijeću za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda da ne postoji vitalni nacionalni interes i povreda vitalni nacionalni interes bilo kog od konstitutivnih naroda ili drugih naroda koji žive na prostoru Republike Srpske.
2: I oni znaju šta je razlika između ustavnosti i vitalnog nacionalnog interesa, ali ipak zloupotrebljavaju vitalni nacionalni interes jer je to njima jedini način da se izražavaju. Dakle, oni smatraju da je svaka zloupotreba u Republici Srpskoj legalna ukoliko je jedan narod smatra sebi korisnom. Tako je i ovo Vijeće naroda, da kažemo, toliko puta korišteno zato da se osporava nešto van procedure, nešto što je van zakona i da se osporavaju akti koji imaju politički karakter, što je neprihvatljivo jer akti političkog karaktera ne podliježu pod sud Ustavnog suda.

0: U poslednje dvije godine na različite infrastrukturne projekte na području istočnog Sarajeva uloženo je više od 40 miliona maraka, što pokazuje da je grad veliko investiciono područje, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik tokom posjete ovom gradu. Za završetak sabornog hrama u istočnom Novom Sarajevu bit će izdvojeno 3 miliona maraka, najavljeno je nakon sastanka Dodika sa rukovodstvom istočnog Sarajeva. Jedan od vodećih projekata u ovoj opštini je i izgradnja kompleksa otvorenih bazena, vrijedan oko 4 miliona maraka. Opširnije Milena Bjelica.
1: Vlada Republike Srpske kontinuirano ulaže u istočno Sarajevo, što pokazuje veliki broj infrastrukturnih projekata. Od ulaganja u vrtiće, škole, univerzitet do sabornog hrama u istočnom Novom Sarajevu, čija izgradnja je u toku. Starješina hrama Mladen Mikavica.
2: Započeli 2024. godine, imamo obećanje za dalji nastavak radnje i izgradnje hrama. Drago nam je, veoma smo zahvalni i opštini i gradu Istočnog Sarajeva i našem predsjedniku.
1: Radove na izgradnji hrama danas je obišao i lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je rekao da će za završetak ove bogomolje biti odobreno još 3 miliona maraka.
3: Grad Istočno Sarajevo treba saborni hram i on će održavati i našu sposobnost i privrženost naše vjere, povezanost države, odnosno Republike Srpske, našeg naroda i Srpske pravoslavne crkve nerazrušiva i da u tom pogledu smo zajedno u svakoj našoj akciji.
1: Dodik je sa rukovodstvom opštine i grada Istočno Sarajevo obišao i kompleks otvorenih bazena, vrijedan 4 miliona maraka. Podsjetio je da je za različite projekte u Istočnom Sarajevu u posljednje dvije godine uloženo oko 40 miliona maraka.
3: Zaista veliko investicijno područje. Republika Srpska je ovdje najviše i ulagala, zato što imala ljude koji imali su viziju, koji su htjeli da rade, koji su znali šta su prioriteti.
1: Radovi na kompleksu bi trebali biti gotovi do kraja juna, a benefite će imati građani cijelog grada. Načelnik Istočnog Novog Sarajeva Jovan Katić i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
4: Centralna površina bazena je 980 metara kvadratnih, dječjeg bazena je 180 metara kvadratnih i imamo još jedan bazen manje kapaciteta od 80 metara kvadratnih u koji dolazi dva velika tobogana.
5: Istočno Sarajevo je ogledalo Republike Srpske. Uspješnost Republike Srpske se najvećim dijelom mjeri u Istočnom Sarajevu i ako pogledate prostor od Sukovca do Trnova, vidjet ćete taj obim javnih investicija.
1: Dodik je rekao i da je za izgradnju vrtića u Palama obezbjeđeno milion maraka. Naša politika ostaje jasna i u njenom centru su porodica, djeca i njihovo bezbrižno djetinjstvo u stabilnoj i snažnoj Republici Srpskoj, naglasio je Dodik.

Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, u još jednoj emisiji popularne umjetničke muzike. Za večerašnje druženje na talasima Radija Republike Srpske odabrali smo popularne kompozicije Wolfganga Amadeusa Mozarta, Franca Lista, Frederika Chopina i Edvarda Griega. Tako ćemo uvodne minute prepustiti pijanistima Imogen Cooper i Jan Kvefele.

Klavirski koncert u S-duru Franca Lista slušali smo u interpretaciji pijaniste Artura Rubinštajna uz pratnju RCA Victor simfonijskog orkestra kojim je dirigovao Carlo Maria Giulini. Naredne minute emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike ispunit ćemo čuvenom polonezom u Fismolu opus 44 Frederika Chopina. Ivo Pogorelić, klavir.